Kiss. Eu ai spus că sunt Nardos Rostovian Hachmerukum tegi unetsats vtari masin esteh depi challenge bartsatsogh kogmum, ha, aisinkan depi verev gnatsogh kogmum vtar e tegi unetsel